Parcul Național Cheile Nerei-Beușnița, aproape de șoseaua care leagă Anina de Bozovici, Cascada Bigger rămâne unul dintre cele mai cunoscute locuri naturale din Banatul Montan. Apa izbucului Bigger cade peste tuf calcaros acoperit cu mușchi și ajunge în râul Miniș, într-un decor verde, umed și răcoros. Chiar dacă o parte din formațiunea spectaculoasă s-a prăbușit natural în 2021, Cascada Bigger continuă să atragă prin poveste, peisaj și prin puterea naturii de a se transforma.

0: poveste.
1: Lista completă și actualizată cu cele mai frumoase obiective turistice. Trecător.ro

Radio Trecător România. Muzică de vacanță, fără stres de bagaje. Intră cu noi în vibe-ul perfect de călătorii și... adio griji!

în Parcul Natural Apuseni. În zona Padiș-Glăvoi din județul Bihor, cheile galbenei sunt o drumeție spectaculoasă, dar solicitantă pentru cei obișnuiți cu muntele. Traseul trece prin pădure, stâncă, apă, porțiuni înguste și zone amenajate cu cabluri, iar printre repere se află cascada Evantai, izbucul galbenei și priveliștile dinspre balcoanele ponorului. Circuitul complet este dificil și durează aproximativ 9 până la 10 ore, în funcție de ritm și vreme. Cheile galbenei cer echipament bun, atenție și timp suficient, dar răsplătesc cu unul dintre cele mai frumoase peisaje karstice din Apuseni. Vizitează cheile galbenei și intră pe trecător.ro pentru trasee și locuri care merită descoperite la pas.

Planifici vacanțe imaginare în timpul ședinței? Perfect! Radio Trecător e aici să te inspire cu muzică din anii 70 până azi și povești despre cele mai faine locuri din România.

de la birou la destinația visurilor tale. Radio Trecător România, soundtrack-ul călătoriilor tale. Muzică de ieri și de azi. Inspirație pentru mâine.

0: descoperă liniștea și spiritualitatea la mănăstirea Diaconești, un colț de rai situat pe Valea Trotușului, între munții Ciucului și Tarcăului, în comuna Agăș, județul Bacău. Fondată în anul 1998, mănăstirea Diaconești a devenit rapid un reper al ortodoxiei românești, atrăgând pelerini și turiști dornici să se reconecteze cu tradițiile și credința străbună. Cu o obște de maici dedicate, sub îndrumarea stareței Evlochia Chirvase și a părintelui duhovnic Amfilohie Brânză, mănăstirea Diaconești impresionează prin arhitectura sa în stil moldovenesc și prin atmosfera de reculegere profundă. Vizitând mănăstirea Diaconești, vei descoperi nu doar un loc de rugăciune, ci și un spațiu al păstrării valorilor autentice ale ortodoxiei. Pentru mai multe destinații spirituale și turistice, accesează trecător.ro.
1: Nu aștepta vacanța perfectă. Dă play și pornește. Radio Trecător România. Călătoria începe aici.

visezi la o escapadă în natură? Descoperă traseele de poveste ale munților cu site-ul harta.trecător.ro. Trasee turistice pentru toate gusturile, de la colinele blânde la vârfurile impunătoare, te așteaptă să le explorezi. Intră acum pe harta.trecător.ro și planifică-ți următoarea aventură în inima munților. Munții noștri sunt gata să spună povești de neuitat. Te așteaptă pe drum!

0: Ora 4 la Radio Trecător. Primele raze ale dimineții îți șoptesc să pornești la drum. Fiecare zi e o nouă călătorie. Pregătește-te să o trăiești.
1: E timpul să visezi la vacanțe.

simți nevoia să evadezi, rămâi cu noi. Radio Trecător România îți aduce muzică bună, povești și inspirație pentru următoarea ta călătorie. Radio Trecător, visăm împreună!

descoperă mănăstirea Sfântul Vasile cel Mare, un loc deosebit situat pe malul lacului Someșul Cald, în apropiere de Cluj-Napoca. Înființată în anul 2013, mănăstirea Sfântul Vasile cel Mare este singurul așezământ monahal din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului aflat sub ocrotirea acestui sfânt. Legenda spune că, pe platoul

0: numit Vârful Plopului, unde se află mănăstirea, cerul se unește cu pământul, creând o atmosferă de liniște și reculegere. Titorii mănăstirii, familia Salanța, au donat terenul și au contribuit la ridicarea ansamblului monahal, care include biserica principală, un paracris, chilii și ateliere. Vizitatorii se pot bucura de o panoramă impresionantă asupra lacului Someșul Cald și a împrejurimilor, făcând din mănăstirea Sfântul Vasile cel Mare un loc ideal pentru reculegere și contemplare. Pentru mai multe informații despre acest loc deosebit și alte destinații fascinante, vizitează trecător.ro.
1: E timpul să visezi, să explorezi, să călătorești. Radio Trecător România, muzică bună și povești din toate colțurile lumii. Rămâi pe frecvență și călătorești alături de noi.

Vacanța nu e doar o destinație, ci fiecare moment trăit pe drum. Lasă muzica să-ți fie ghidul în această aventură. Radio Trecător România.

0: În munții Bucegi, aproape de zona Peștera Padina, turbăria Lăptici păstrează un peisaj rar, fragil și surprinzător de liniștit. Aici, apa, mușchii de turbă și vegetația de mlaștină formează un mic univers natural, protejat pentru valoarea lui botanică. Turbăria Lăptici se vizitează pe un traseu tematic ușor, scurt, amenajat cu podețe de lemn, potrivit pentru o plimbare relaxată și pentru observarea naturii fără a călca direct pe solul sensibil. Nu impresionează prin înălțime sau spectaculozitate abruptă, ci prin delicatețe, aer curat și sentimentul că pășești printr-un loc care trebuie privit cu grijă. Descoperă Turbăria Lăptici și alte destinații speciale din România pe trecător.ro.
1: Lasă-te purta de magia anilor 70, 80 și 90. Sunetele care au scris istorie, acum la Radio Trecător România, locul unde amintirile prind viață.

Fie că ești pe drum, acasă sau la malul mării, Radio Trecător România îți oferă un moment de relaxare. Pornește la drum cu muzica amintirilor tale.

Ce facem noi? Îți aducem muzică bună și te plimbăm prin cele mai frumoase colțuri de țară. Ce faci tu? Dansezi, visezi și poate dai un mail înapoi la birou. Sau nu? Radio Trecător. Pentru suflete nomade.

0: Mănăstirea Sfântul Pantelimon din Siliștea Gumești, județul Teleorman, este un loc aparte, înființat în anul 2001. Aici vei găsi liniștea sufletească într-un ansamblu monahal unic, cu biserica mare ridicată din lemn de stejar, într-un stil arhitectural tradițional de o simplitate fascinantă. Dedicată Sfântului Pantelimon, mănăstirea poartă un spirit aparte, fiind adăpostul unei comunități monahale ce veghează cu rugăciune neîncetată. Atmosfera de reculegere, alături de frumusețea naturii din jur, face din acest loc o destinație de neratat. Vizitează mănăstirea Sfântul Pantelimon și lasă-te impresionat de acest colț de liniște și credință. Află mai multe pe trecător.ro.
1: Visezi să urci pe creste înalte, să descoperi chei adânci sau să te pierzi în pădurile de conifere? Cu harta.trecător.ro, fiecare colț al munților tăi favoriți devine o poveste de neuitat. Trasee ce duc pe vârfuri învăluite în mister, prin chei spectaculoase și pe poteci ascunse doar pentru cei curajoși. Intră acum pe harta.trecător.ro și începeți călătoria. Munții noștri te cheamă, iar tu ești gata să-i explorezi.

0: I don't want to leave you lonely.
1: Este ora 5 la Radio Trecător. E timpul să-ți pregătești planurile pentru o zi plină de aventuri și descoperiri. Muzica te însoțește la fiecare pas.
2: Ori e soare, ori ninge, e tot timpul loc de o evadare. Radio Trecător România. Drumul tău spre bine.

0: undeva, în inima țării Făgărașului, te așteaptă un loc încărcat de mister și spiritualitate. Supranumită Templul Ursitelor, această mănăstire săpată direct în stâncă îți dezvăluie o atmosferă unică, unde liniștea și energia locului te învăluie. Cu o istorie veche de secole și legende fascinante, mănăstirea rupestră Șinca Veche este locul perfect pentru meditație, rugăciune și reconectare cu natura. Planifică-ți vizita și lasă-te vrăjit de frumusețea acestui colț de rai. Intră pe trecător.ro pentru mai multe detalii și inspirație de călătorie.
1: Fie că urci, cobori sau te pierzi pe drumuri noi, ai mereu un prieten în difuzoare. Radio Trecător România, însoțitorul tău de călătorii.
2: Yo, whoa, whoa, whoa, whoa.

0: În inima dealurilor buzoiene, în satul Sările din comuna Bisoca, se află un loc de liniște, credință și poveste, Schitul Sările. Ridicat între 2017 și 2018 de arhimandritul Macarie Beșliu, lăcașul poartă amprenta unei ctitorii născute din dor de locurile natale. În jur, peisajele montane, vechile urme ale Sării și legendele Bisocăi, unde se spune că ar fi poposit odinioară ciobanul Bucur, dau locului o aură aparte. Schitul Sările nu este doar un popas duhovnicesc, ci și o invitație la descoperirea Buzăului ascuns departe de zgomotul lumii. Pornește spre Schitul Sările și descoperă România frumoasă pe trecător.ro.
1: Muzica bună îți dă aripi, călătoriile îți dau direcția. Radio Trecător, mereu cu tine, pe drumuri noi.

Vrei să fii productiv? Nu putem ajuta cu asta. Dar putem să spunem cea mai bună muzică. Radio Trecător România, ritmuri leneșe și vibe-uri de vacanță.

Știai că România ascunde comori care așteaptă să fie descoperite? Harta României cu obiective turistice de petrecător.ro este ghidul tău perfect pentru aventuri memorabile. De la cetăți medievale la peisaje naturale uluitoare și tradiții autentice, Harta României cu obiective turistice îți arată tot ce merită să vizitezi. Fie că vrei un weekend relaxant sau o vacanță plină de descoperiri, acest site este cheia ta spre destinații de poveste. Descoperă magia țării pas cu pas, accesând Harta României cu obiective turistice, doar pe trecător.ro, portalul tău către frumusețea autentică.

0: În inima munților Parâng, acolo unde izvoarele Lotrului își cântă poveștile, se ridică mănăstirea Obârșea Lotrului, loc de liniște, credință și legendă. Se spune că aici, odinioară, haiducii Lotrului se adăposteau în nopțile furtunoase, iar ecoul pașilor lor încă se aude printre brazi. Astăzi, clopotele mănăstirii le răspund, purtând spre cer rugăciunile celor care caută pace și lumină. Biserica din lemn, în stil maramureșan, strălucește ca o stemată la poarta Văii Lotrului, sub ocrotirea sfinților martiri brâncoveni și a sfântului Mina. Vino să descopere frumusețea tăcută a muntelui și a sufletul acestor locuri sfinte. Mănăstirea Obârșea Lotrului te așteaptă. Mai multe povești, legende și destinații magice te așteaptă și pe trecător.ro, locul unde fiecare drum devine o poveste.
1: Vacanța începe cu o melodie și continuă cu drumuri nesfârșite. Radio Trecător România, însoțitorul tău de călătorie.

0: Răsăritul te surprinde pe drum cu radio trecător. Este ora 6. Dimineața începe cu vise mari și destinații noi. Lasă-ți sufletul să călătorească alături de noi.
1: Radio Trecător România. Muzica ce te poartă prin timp și locuri de poveste.

0: În inima județului Vâlcea, ascunsă între dealuri și păduri de bazm, te așteaptă mănăstirea Bistrița, o oază de liniște și spiritualitate. Cu o istorie de peste 600 de ani, acest loc sfânt îți dezvăluie farmecul artei medievale și poveștile voievozilor români care au contribuit la măreția sa. Aici, icoana făcătoare de minuni a Sfântului Grigorie de Capolitul veghează credincioșii și atrage pelerini din toate colțurile țării. Vizitează mănăstirea Bistrița și descoperă frumusețea freșcelor bizantine și liniștea care te învăluie pe fiecare treaptă a acestui loc unic. Fii parte din povestea mănăstirii Bistrița, un loc în care trecutul se întâlnește cu credința. Intră pe trecător.ro și află mai multe despre mănăstirea Bistrița de Vâlcea și alte comori ale României.
1: Zbori pe șosea, simți libertatea, iar muzica e cu tine. Radio Trecător România, ritmul drumului tău.

De la răcoarea pădurilor la orizontul nesfârșit al drumului, muzica perfectă îți este alături. Radio Trecător România, acompaniamentul ideal pentru fiecare kilometru.

0: În centrul orașului Târgu Mureș, cetatea medievală din Târgu Mureș păstrează una dintre cele mai importante povești fortificate ale Transilvaniei, ridicată pe urmele unei fortărețe mai vechi și desăvârșită în secolul al XVII-lea. Cetatea are ziduri puternice, 7 bastioane și un plan pentagonal care amintește de rigoarea apărării medievale. În interior, biserica reformată, curtea largă și spațiile culturale dau locului un aer viu, nu doar istoric. Cetatea medievală din Târgu Mureș este astăzi loc de plimbare, evenimente și întâlnire cu memoria orașului. Vizitează cetatea medievală din Târgu Mureș, descoperă Târgu Mureșul dincolo de bulevarde și caută mai multe destinații cu povestepetrecător.ro.
1: Descoperă România, trăiește muzica. Radio Trecător, locul unde călătoriile și melodiile de poveste se întâlnesc. Trecător.ro.

0: Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice. Accesează harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro.
1: Thank you.

0: descoperiți liniștea și spiritualitatea la mănăstirea Brâncoveni, un loc încărcat de istorie și tradiție în inima județului Olt. Fondată în secolul al XVI-lea și reconstruită de domnitorul Constantin Brâncoveanu, această mănăstire este o adevărată comoară arhitecturală, îmbinând armonios stilurile bizantin și brâncovenesc. Vizitând mănăstirea Brâncoveni, veți păși într-un spațiu de poveste, unde trecutul prinde viață prin freștele originale și poveștile martirajului brâncovenilor. Curtea generoasă și biserica centrală oferă o atmosferă de pace, perfectă pentru reculegere și contemplație. Pentru a descoperi mai multe despre mănăstirea Brâncoveni și alte locuri uimitoare, accesați trecător.ro, ghidul dumneavoastră către cele mai frumoase obiective turistice din România.
1: Din inima României către sufletul tău, Radio Trecător România îți aduce cultura, muzica și poveștile care contează.

Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: Este ora 7 la Radio Trecător. Un nou început de zi, o nouă șansă de a explora lumea. Inspiră-te și visează la următoarea escapadă.
1: Ești în călătorie sau doar visezi la una? Rămâi pe Radio Trecător România. Muzică și povești care te poartă departe.

0: În sud-vestul Dobrogei, aproape de Băneasa și Lipnița, rezervația naturală Pădurea Canaraua Fetii ascunde un peisaj rar. Pereți de calcar, grote, pădure și o vale tăcută cu aer de loc uitat de timp. Stâncile abrupte au hrănit legende despre fete ascunse sau răpite, iar în zonă se păstrează și urme de viață monahală legate de schitul Sfântul Cuvios German. Rezervația naturală Pădurea Canaraua Feții nu are un traseu turistic omologat, așa că vizita cere prudență, încălțăminte bună și respect pentru aria protejată. Pentru Dobrogea sălbatică, calcar, pădure și povești vechi, descoperă rezervația naturală Pădurea Canaraua Feții și alte locuri speciale pe trecător.ro.
1: Radio Trecător România, mai mult decât un radio, un partener de drum. Ascultă, simte, explorează.
2: Big five ringtone. Hey Chubbs, there's a phone call for you.
3: Who is it?

0: So, Chubby, who is Alice?
1: More to the point, who the fuck is Sally? Because she's at the door!
2: Pentru un concediu reușit, trecător.ro. Muzica ta pentru vacanță.

0: descoperă mănăstirea Uspenia, un colț de liniște și spiritualitate în inima Dobrogei. Situată la doar 3 km de satul Slava Rusă, mănăstirea Uspenia este unică în lume, fiind singura mănăstire de călugări de rit vechi. Cu o istorie ce începe în secolul al XVII-lea, mănăstirea Uspenia a fost ridicată de călugării ruși, refugiați, devenind un simbol al credinței și tradiției. Vizitează mănăstirea Uspenia și lasă-te purtat de frumusețea și serenitatea acestui loc sacru. Pentru mai multe detalii despre acest obiectiv și alte destinații fascinante, accesează site-ul nostru trecător.ro.
1: Noi promovăm România. Trecător.ro.

descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți, la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice. Harta României cu obiective turistice îți dezvăluie cele mai fascinante destinații. Planifică-ți călătorile cu ușurință și explorează frumusețile țării în detaliu. Începe aventura chiar acum și dă click pe harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro, locul unde pasiunea pentru călătorii întâlnește inspirația.

0: Descoperă farmecul mistic al mănăstirii Sihăstria Rarăului, un loc al liniștii și al tradiției, unde legenda și istoria se împletesc armonios. Înființată în anul 1541 de voievodul Petru Rareș, mănăstirea Sihăstria Rarăului s-a ridicat pe locul Sihăstriei Cuviosului Sisoie din secolul al XV-lea. Tradiția spune că aici s-a refugiat chiar doamna Elena, soția domnitorului, împreună cu copiii, protejată de călugări fideli, iar în semn de recunoștință, Petru Rareș a ctitorit biserica. Atmosfera sacră se amplifică prin legende uimitoare. Se spune că oricine trece pragul este binecuvântat pe viață, iar izvorul curgător în curte are putere tămăduitoare. Mulți s-au vindecat și pleacă acasă cu sticluțe din apa lui mirifică. Astăzi, mănăstirea Sihăstria Rarăului strălucește ca un petic de rai în inima muntelui, beneficiind de 7 icoane făcătoare de minuni și moaștele Sfântului Efrem cel Nou, aduse din Grecia. Sub îndrumarea părintelui stareț Ioan Larion Neagoie, locul s-a transformat într-un centru de spiritualitate autentică, inspirat de tradiția Athosului. Ideal pentru pelerini și iubitorii de natură, mănăstirea Sihăstria Rarăului oferă drumeții pline de contemplare, cu trasee ce pleacă din Câmpul Lung Moldovenesc, o incursiune în credință și peisaje de vis. Simte vibrația locului sfânt, degustă pacea muntelui și lasă-te binecuvântat de legendele vechi. Vizitează trecător.ro pentru mai multe informații.
1: Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: Ora 8 la Radio Trecător. Dimineața capătă alt farmec cu gânduri de călătorie și aventuri. Muzica și inspirația te poartă mai aproape de visurile tale.
1: Asculți radiotrecător.ro. Vacanța ta, muzica noastră.

0: În munții Aninei, lângă satul Potoc, o apă mică, limpede și intens colorată atrage vizitatori în Parcul Național Cheile Nerei Beușnița, lacul Ochiul Beiului. Lacul are aproximativ 3,5 metri adâncime. Este alimentat de un izvor karstic și nu îngheață iarna. Din zona Podul Bei, drumeția până la lacul Ochiul Beiului este ușoară și durează aproximativ o oră și jumătate. Pe traseu poate fi văzută și cascada la Văioaga. Legenda spune că fiul unui bei s-a îndrăgostit de o fată din partea locului, iar din lacrimile lui s-ar fi născut acest lac cu formă de ochi. Descoperă lacul Ochiul Beiului și alte locuri de poveste pe trecător.ro.
1: Ascultă poveștile locurilor și trăiește muzica timpului. Radio Trecător.

0: La 1720 de metri altitudine, în Valea Mălăiești, Cabana Mălăiești stă între pereții Bucegilor, sub Bucșoiu și Padina Crucii. Așezată într-o căldare glaciară, Cabana Mălăiești este una dintre cele mai iubite opriri ale drumeților care pornesc din zona Râșnov, Glăjărie. Traseul are dificultate ușoară spre medie și durează aproximativ 3 ore până la 3 ore și jumătate la dus, în funcție de ritm și vreme. Priveliștea se deschide abia aproape de final, când cabana apare între stânci, ca un reper de liniște montană. Descoperă Cabana Mălăiești și alte locuri care merită văzute pe trecător.ro.
1: Descoperă harta trecător.ro, ghidul perfect pentru iubitorii de drumeții și aventură. Îți oferă peste 1000 de trasee montane marcate clar pentru o orientare ușoară. Explorează cascade impresionante, mănăstiri istorice și peșteri fascinante, toate localizate pe o hartă interactivă. Fie că vrei să planifici o excursie sau să afli cele mai bune locuri de vizitat, hartatrecător.ro te ajută să ajungi la destinațiile tale preferate. Intră acum pe site-ul hartatrecător.ro și începe-ți aventura!

0: În munții Călimani, pe Valea Superioară a Mureșului, peștera mare din Andreneasa ascunde un peisaj rar în România. Nu este o peșteră de calcar obișnuită, ci o peșteră de mulaj, formată în rocă vulcanică, după erupții petrecute acum milioane de ani. Drumul până la peștera mare din Andreneasa pornește din zona drumului național 15 și urcă pe potecă abruptă, printre stânci, într-o drumeție medie spre solicitantă, de aproximativ o oră până la o oră și jumătate. Locul cere atenție, încălțăminte bună și vreme potrivită, dar răsplata este un colț spectaculos și puțin cunoscut al călimanilor. Descoperă peștera mare din Andreneasa pe trecător.ro, acolo unde fiecare loc își păstrează povestea.
1: Lista completă și actualizată cu cele mai frumoase obiective turistice. Trecător.ro.

0: Radio Trecător este ora 9. Plănuiește-ți ziua ca pe o călătorie prin locuri speciale. Fiecare oră e un pas spre noi descoperiri.
1: Radio Trecător România. Muzică de vacanță, fără stres de bagaje. Intră cu noi în vibe-ul perfect de călătorii și adio griji!

Hai pur și simplu să fim împreună. Să ne trezim dimineața de la aceeași aromă de cafea. Să ne simțim împliniți de la același sărut. Să ne ținem de mână într-o lume plină de oameni reci. Și să ne fie cald. Hai să nu așteptăm imposibilul. S-ar putea ca dragostea perfectă nici să nu existe.

În Măcin, acolo unde Dobrogea păstrează ecouri vechi și munții Măcinului veghează ținutul dintre Dunăre și Piatră, se află un loc de liniște și rugăciune, Mănăstirea Ortodoxă.

Nicolae și Sfânta Cuvioasă Parascheva din Măcin este o invitație la descoperire. Mai multe destinații pe trecător.ro. Planifici vacanțe imaginare în timpul ședinței? Perfect! Radio Trecător e aici să te inspire cu muzică din anii 70 până azi și povești despre cele mai faine locuri din România.

De la birou la destinația visurilor tale. Radio Trecător România, soundtrack-ul călătoriilor tale. Muzică de ieri și de azi. Inspirație pentru mâine.

0: aproape de București. Terme București aduce atmosfera unei vacanțe tropicale într-un spațiu acoperit cu palmieri, piscine termale și zone de relaxare. Aici ziua poate însemna distracție pe toboganele din Galaxy, liniște în The Palm sau experiențe wellness în saunele tematice din Elysium. Terme București este potrivit atât pentru familii cât și pentru cei care caută câteva ore de răsfăț, apă caldă, hidromasaj și pauză de la agitația orașului. Nu este un obiectiv istoric, ci o destinație modernă de relaxare unde vacanța pare să înceapă imediat. Descoperă Terme București și alte locuri speciale pe trecător.ro.
1: Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice, harta României cu obiective turistice îți dezvăluie cele mai fascinante destinații. Planifică-ți călătoriile cu ușurință și explorează frumusețile țării în detalii. Începe aventura chiar acum. Accesează harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro. Locul unde pasiunea pentru călătorii întâlnește inspirația.

simți nevoia să evadezi, rămâi cu noi. Radio Trecător România îți aduce muzică bună, povești și inspirație pentru următoarea ta călătorie. Radio Trecător, visăm împreună!

E timpul să visezi, să explorezi, să călătorești. Radio Trecător România, muzică bună și povești din toate colțurile lumii. Rămâi pe frecvență și călătorește alături de noi.

0: Descoperă mănăstirea Recea, un colț de liniște și spiritualitate în inima județului Vrancea. Fondată înainte de 1685 de clucerul Mănăilă Mărăcineanu, mănăstirea Recea a fost reconstruită între anul 1802 și 1804, după distrugerile provocate de invazii și cutremure. Așezată în satul Cândești, comuna Dumbrăveni, la marginea pădurii, mănăstirea adăpostește o obște de maici și oferă vizitatorilor un peisaj pitoresc, specific subcarpaților de curbură. În prezent, biserica mănăstirii este clasată ca monument istoric. Pentru mai multe detalii despre mănăstirea Recea și alte destinații deosebite, vizitează trecător.ro.
1: Vacanța nu e doar o destinație, ci fiecare moment trăit pe drum. Lasă muzica să-ți fie ghidul în această aventură. Radio Trecător România.

0: Este ora 10 la Radio Trecător. Acum e momentul să-ți transformi visele în planuri de călătorie. Cu muzica noastră, lumea devine mai aproape.
1: Lasă-te purta de magia anilor 70, 80 și 90. Sunetele care au scris istorie. Acum la Radio Trecător România. Locul unde amintirile prind viață.

Fie că ești pe drum, acasă sau la malul mării, Radio Trecător România îți oferă un moment de relaxare. Pornește la drum cu muzica amintirilor tale.

0: Munții Buzăului, aproape de comuna Bisoca, cascada Bisoca se ascunde într-un decor sălbatic cu stâncă, pădure, mușchi și apă rece. Cunoscută local și ca Chișătoarea, cascada are o cădere de aproximativ 8 metri și formează la bază o mică piscină naturală. Drumul până aproape de cascada Bisoca este forestier, iar pentru acces auto este recomandată o mașină 4x4. O altă variantă este drumeția din satul Pleș, de dificultate ușoară spre medie, cu durată de aproximativ o oră. Vizitează cascada Bisoca, descoperă frumusețea ascunsă a Buzăului și intră pe trecător.ro pentru mai multe destinații cu poveste.
1: Muzica bună transformă orice drum într-o poveste memorabilă. Radio Trecător România, povestea ta continuă.

Ce facem noi? Îți aducem muzică bună și te plimbăm prin cele mai frumoase colțuri de țară. Ce faci tu? Dansezi, visezi și poate dai un mail înapoi la birou. Sau nu? Radio Trecător. Pentru suflete nomade.

Călătoriți în România sau doar doriți să explorați locuri noi? HartaTrecător.ro este ghidul vostru perfect. Indiferent dacă sunteți pasionați de drumeții sau doar vreți să descoperiți locuri minunate, acest site oferă toate traseele de drumeție din România, cu marcaje clare și variate, cum ar fi triunghiuri roșii, cruci albastre, benzi galbene și multe altele. Și nu doar atât, harta vă ghidează spre cascade spectaculoase, peșteri fascinante și rezervații naturale ascunse. Iar totul e disponibil și offline, direct pe telefonul tău. Simplu de folosit, harta.întrecător.ro devine companionul ideal pentru oricine vrea să se orienteze rapid și să descopere frumusețile naturii. Accesați harta-trecător.ro și începeți aventura!

0: descoperiți mănăstirea Sfântul Evanghelist Luca din Dobric, un loc încărcat de istorie și spiritualitate. Se spune că, în vremuri de demult, pe aceste meleaguri, un conac boieresc adăpostește povești nespuse. Astăzi, mănăstirea păstrează vie memoria acelor timpuri, oferind vizitatorilor o oază de liniște și reflecție. Mănăstirea Sfântul Evanghelist Luca vă așteaptă să-i treceți pragul și să descoperiți frumusețea tradițiilor străvechi. Pentru mai multe detalii despre acest loc deosebit și alte destinații fascinante, vizitați site-ul trecător.ro. Mănăstirea Sfântul Evanghelist Luca din Dobric, un colț de rai în inima Bistriței Năsăud.
1: Există destinații greșite, doar povești nespuse. Radio Trecător România. Fiecare drum are muzica lui.

0: În județul Bacău, în rezervația naturală Buciaș, cascada Buciaș se ascunde într-un decor de pădure, stâncă și apă rece de munte. Cu o cădere de aproximativ 15 metri, este considerată cea mai mare cascadă din județ și una dintre frumusețile naturale ale zonei Mănăstirea Cașin. Drumul pornește din satul Scutaru, continuă pe forestier spre cabana Buciaș, apoi pe jos până la cascadă. Drumeția este ușoară spre medie și durează de obicei aproximativ o oră și jumătate, în funcție de ritm și de stare a drumului. Vizitează cascada Buciaș, descoperă liniștea ascunsă a Bacăului și intră pe trecător.ro pentru mai multe destinații cu poveste.
1: Fie că urci, cobori sau te pierzi pe drumuri noi, ai mereu un prieten în difuzoare. Radio Trecător România, însoțitorul tău de călătorii.

0: ora 11 la Radio Trecător. Înainte de prânz, lasă-ți imaginația să exploreze colțuri de lume fermecătoare. Muzica noastră îți deschide calea.
1: Și când lucrezi, poți visa la drumuri noi. Radio Trecător România, muzica celor mereu în mișcare.

0: În Tulcea, pe strada Mănăstirii, mănăstirea, nașterea Sfântului Ioan Botezătorul, păstrează liniștea unui așezământ crescut încet, în Dobrogea. Ridicată după 1990 și 3 și aparținând comunității ortodoxe de stil vechi, mănăstirea are simplitatea locurilor care nu caută zgomotul orașului, ci o pace așezată. Mănăstirea, nașterea Sfântului Ioan Botezătorul din Tulcea, devine astfel un popas de rugăciune într-un spațiu urban, dar discret. Pentru locuri care se descoperă fără grabă, caută mănăstirea Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul din Tulcea, petrecător.ro.
1: Muzica bună îți dă aripi, călătoriile îți dau direcția. Radio Trecător, mereu cu tine, pe drumuri noi.

vrei să fii productiv, nu putem ajuta cu asta. Dar putem să spunem cea mai bună muzică. Radio Trecător România, ritmuri leneșe și vibe-uri de vacanță.

Ești gata de o călătorie de neuitat? Descoperă România pas cu pas pe trecător.ro, ghidul tău pentru cele mai frumoase obiective turistice. Inspirație pentru vacanțe, povești fascinante și peisaje de poveste, toate la un click distanță. Intră pe trecător.ro și lasă-ți sufletul să călătorească. Radio Trecător, sunetul care te poartă spre destinațiile visurilor tale.

0: Descoperă liniștea și istoria la Mănăstirea Tăriceni, un colț de spiritualitate în județul Călăraș. Fondată în anul 1834 de negustorul grec Hristofor Guva, Mănăstirea Tăriceni a fost inițial un schit de călugări, devenind ulterior un loc de refugiu spiritual pentru maici. Legenda spune că numele Călugărița provine de la un vechi schit de călugărițe care a existat în zonă. De-a lungul timpului, Mănăstirea Tăriceni a trecut prin numeroase încercări, inclusiv secularizarea din 1863 și perioada de abandon din anii 70, când satul a fost strămutat. Astăzi, Mănăstirea Tăriceni renaște, oferind vizitatorilor un spațiu de reculegere și rugăciune. Pentru a afla mai multe despre acest loc încărcat de istorie și spiritualitate, vizitează trecător.ro.
1: Inspirăm momente, conectăm oameni. Radio Trecător România, mai mult decât muzică, un partener de drum.

dealul Crucii, între Făgăraș și Boholți, se ridică un loc cu liniște adâncă și povești vechi, mănăstirea, nașterea Maicii Domnului, de la Făget Boholț. Tradiția spune că aici ar fi existat odinioară o vatră monahală mai veche decât cetatea Făgărașului, iar legendele vorbesc despre un tunel tainic ce ar fi legat mănăstirea de cetate. Se mai spune că Mihai Viteazul ar fi poposit în aceste locuri înaintea drumului spre Șelimbăr. Astăzi, mănăstirea, nașterea Maicii Domnului de la Făget Boholț, este o oază de rugăciune, lumină și priveliști spre țara Făgărașului. Descoperă mănăstirea, nașterea Maicii Domnului de la Făget Boholț și alte locuri de poveste pe trecător.ro. Zbori pe șosea, simți libertatea, iar muzica e cu tine. Radio Trecător România, ritmul drumului tău.

0: Radio Trecător, este ora 12. La jumătatea zilei, reîncarcă-ți energia cu muzică și inspirație pentru noi aventuri. Destinațiile te așteaptă.
1: Redescoperă România prin muzică și povești. Doar la Radio Trecător.

De la răcoarea pădurilor la orizontul nesfârșit al drumului, muzica perfectă îți este alături. Radio Trecător România, acompaniamentul ideal pentru fiecare kilometru.

0: La poalele munților Părâng, în satul Cărpiniș din județul Gorj, se află un loc tânăr, dar încărcat de liniște, Mănăstirea Icoana. Ridicată din dorința părintelui Ioan Popescu, pe pământul moștenit de familie și dăruit bisericii, așezarea pare desprinsă dintr-o poveste despre credință, rădăcini și întoarcere acasă. Mănăstirea Icoana poartă hramul Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul și adună între dealurile Gorjului rugăciune, simplitate și frumusețe. Drumul spre ea trece prin peisaje curate, aproape de novaci, și de liniștea muntelui. Pentru o clipă de reculegere și descoperire, alege Mănăstirea Icoana. Mai multe locuri de văzut găsești pe trecător.ro.
1: Descoperă România, trăiește muzica. Radio Trecător, locul unde călătoriile și melodiile de poveste se întâlnesc. Trecător.ro.

visezi la o escapadă în natură? Descoperă traseele de poveste ale munților cu site-ul harta.trecător.ro. Trasee turistice pentru toate gusturile, de la colinele blânde la vârfurile impunătoare, te așteaptă să le explorezi. Intră acum pe harta.trecător.ro și planifică-ți următoarea aventură în inima munților. Munții noștri sunt gata să spună povești de neuitat. Te așteaptă pe drum!

liniște și îți aud respirația. E întuneric, dar te simt aproape.

Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: descoperă mănăstirea Vodița, un loc de o importanță istorică și spirituală unică. Situat în județul Mehedinți, pe malul Dunării, această mănăstire este cea mai veche ctitorie voievodală atestată documentar din România, ridicată între 1370 și 1372 de Sfântul Nicodim cu sprijinul voievodului Vladislav I. De-a lungul timpului, mănăstirea Vodița a fost martoră la istorie, dar și la renaștere. Astăzi, frumusețea sa restaurată atrage pelerini și turiști dornici să-i descopere liniștea și arhitectura unică. Vizitând mănăstirea Vodița, vei păși într-un spațiu în care tradiția monahală își spune povestea cu fiecare piatră și icoană. Înconjurată de peisaje pitorești, mănăstirea este o destinație perfectă pentru reculegere și explorare. Nu rata ocazia de a descoperi magia acestui loc. Intră pe trecător.ro pentru a afla mai multe despre mănăstirea Vodița și alte comori turistice ale României.
1: Ești în călătorie sau doar visezi la una? Rămâi pe Radio Trecător România, muzică și povești care te poartă departe.

Radio Trecător România, mai mult decât un radio, un partener de drum. Ascultă, simte, explorează. Big five ringtone.

descoperiți liniștea și spiritualitatea mănăstirii Sfântului Ioan Casian, situată pe dealul Casienilor, din județul Constanța. Fondată în anul 2003, mănăstirea poartă numele Sfântului Ioan Casian, un teolog și ascet de seamă al secolului al IV-lea, originar din aceste locuri. La capătul unei poteci ce pornește din spatele mănăstirii, veți descoperi peștera Sfântului Ioan Casian, un loc de reculegere și rugăciune încărcat de istorie și spiritualitate. Pentru mai multe informații despre mănăstirea Sfântului Ioan Casian și alte obiective turistice din România, vizitați trecător.ro. Repetăm, mănăstirea Sfântului Ioan Casian vă așteaptă să-i descoperiți frumusețea și liniștea. Nu ratați ocazia de a vizita mănăstirea Sfântului Ioan Casian, un loc deosebit în peisajul dobrogean. Pentru un concediu reușit, trecător.ro. Muzica ta pentru vacanță.

Te întorci în timp cu cele mai bune hituri. Radio Trecător România, sunetul amintirilor. Este ora 13 la Radio Trecător. E timpul perfect să visezi la escapade liniștite sau aventuri îndrăznețe. Hai cu noi într-o nouă călătorie.

0: sus, în inima munților Bistriței, la altitudinea de 1426 de metri, stăruiește o luminiță de liniște, mănăstirea Catrinari, în satul ce-i poartă numele, comuna Panaci, județul Suceava. Construită între anii 2006 și 2008 și sfințită în 2007, mănăstirea poartă hramul Adormirea Maicii Domnului. Aici, la poalele muntelui Păltiniș, pe o suprafață de aproximativ 1,5 hectare, se odihnesc chilii, prăznicar, clopotniță și biserica arhiplină de credință. În fiecare an, la 15 august, pelerinii urcă pe poteci de munte ca să participe la slujba hramului, să audă ecoul clopotului și să simtă cum liniștea muntelui îmbracă sufletul. Dacă vrei să afli mai multe despre istoria acestui loc sacru, fotografii care să-ți taie respirația și rute spre lăcașe nebănuite, intră pe trecător.ro. Acolo se deschid porți spre povești pe care le poți trăi.
1: Visezi să urci pe creste înalte, să descoperi chei adânci sau să te pierzi în pădurile de conifere? Cu harta.trecător.ro, fiecare colț al munților tăi favoriți devine o poveste de neuitat. Trasee ce duc pe vârfuri învăluite în mister, prin chei spectaculoase și pe poteci ascunse doar pentru cei curajoși. Intră acum pe harta.trecător.ro și începeți călătoria. Munții noștri te cheamă, iar tu ești gata să-i explorezi.

Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: ritmuri de azi pentru momentul tău perfect. Radio Trecător România, mereu în pas cu tine.
1: În munții Bucegi, în județul Dâmbovița, Cheile Zănoagei oferă una dintre cele mai frumoase drumeții spre lacul Scropoasa. Traseul pornește din zona Camping Zănoaga și intră treptat într-un defileu cu pereți de calcar, pădure, apă limpede și porțiuni, unde poteca urmărește valea printre stânci. Drumeția prin Cheile Zănoagei este de dificultate medie și durează aproximativ o oră și jumătate până la două ore și jumătate, în funcție de ritm și de opririle pentru fotografii. La final, lacul Scropoasa răsplătește pașii cu apa lui verde albăstruie și liniștea dintre munți. Vizitează Cheile Zănoagei, descoperă Bucegii la pas și intră pe trecător.ro pentru următoarea idee de călătorie.

0: în județul Brașov, aproape de satul Racoș, pământul păstrează urmele unei lumi de foc, vulcanul stins de la Racoș. Craterul Roșiatic. Pereții de zgură și peisajul aproape marțian fac din acest loc unul dintre cele mai neobișnuite obiective geologice din România. Vulcanul stins de la Racoș face parte din complexul geologic Racoșul de Jos, alături de lacul de smarald și coloanele de bazalt. Așa că vizita poate deveni o plimbare ușoară prin trei peisaje complet diferite. Nu este un loc al legendelor, ci al geologiei spectaculoase, unde natura și vechile erupții au lăsat forme rare. Descoperă vulcanul stins de la Racoș și alte destinații surprinzătoare pe trecător.ro.
1: Ascultă poveștile locurilor și trăiește muzica timpului. Radio Trecător.

0: Ora 14 la Radio Trecător. După amiaza vine cu gânduri de evadare. Fiecare melodie e o invitație să descoperi noi orizonturi.
1: Descoperă România autentică pe Radio Trecător, mai mult decât un radio, o călătorie prin muzică, povești și locuri de neuitat.

0: În județul Prahova, într-un cadru liniștit, se află complexul arhitectural de la Brebu, unul dintre cele mai bine păstrate ansambluri medievale din România. Aici descoperi mănăstirea Brebu, ctitorită în secolul al XVII-lea de voievodul Matei Basarab, un loc unde istoria, credința și legenda se împletesc. Zidurile groase, construite cu rol defensiv, turnul clopotniță și biserica impunătoare spun povestea unei foste curți domnești, gândită ca loc de refugiu și rugăciune. Se spune că aici domnitorii își găseau liniștea, iar călugării păstrau tainele vremurilor tulburi. Astăzi, complexul adăpostește un muzeu și expoziții care readuc la viață epoca medievală, într-un spațiu autentic, încărcat de spiritualitate și mister. Descoperă povestea acestui loc special și multe alte destinații din România pe trecător.ro.
1: Știai că România ascunde comori care așteaptă să fie descoperite? Harta României cu obiective turistice de pe trecător.ro este ghidul tău perfect pentru aventuri memorabile. De la cetăți medievale la peisaje naturale uluitoare și tradiții autentice, harta României cu obiective turistice îți arată tot ce merită să vizitezi. Fie că vrei un weekend relaxant sau o vacanță plină de descoperiri, acest site este cheia ta spre destinații de poveste. Descoperă magia țării pas cu pas, accesând harta României cu obiective turistice, doar pe trecător.ro, portalul tău către frumusețea autentică.

0: Ascultătorule, imaginează-ți un colț de liniște ascuns sub stâncă, unde apa unui izvor se zămislește parcă printr-o minune. E aici, la schitul Pahomie, construit în anul 1520 în inima munților Căpățânii, sub poala Piatrăriei. Legenda spune că a fost zidit de un monah pe numele Pahomie și de Sava, haiducul, fost ostaș și pribeag ascuns în codrii Olteniei, care schimbă pușca cu crucea, ca jertfă pentru viață și iertare. Printre brazi și cascade, schitul Pahomie veghează deasupra izvorului frumos, locul unde sufletul căutător se deschide, iar sufletul găsește pace. A fost timp de veacuri un refugiu ales de călugări și haiduci, ritmul naturii împletindu-se cu rosturile monahale. Vino să pășești sub stâncă, la schitul Pahomie, printre iedera uriașă și apa rece ca gheața, să simți povestea locului și du-ți pașii către trecător.ro, ghidul tău pentru astfel de uși spre tăcere și credință. Schitul Pahomie te așteaptă.
1: Radio Trecător România. Muzică de vacanță, fără stres de bagaje. Intră cu noi în vibe-ul perfect de călătorii și adio griji!

Planifici vacanțe imaginare în timpul ședinței? Perfect! Radio Trecător e aici să te inspire cu muzică din anii 70 până azi și povești despre cele mai faine locuri din România.

0: descoperiți Mănăstirea Buna Vestire din Bolintin Vale, un lăcaș de cult cu o istorie impresionantă. Ctitorită în secolul al XV-lea de logofătul Pilea, sub domnia lui Mircea cel Bătrân și a fiului său Mihail I, mănăstirea a fost un important centru spiritual în pădurea cea mare de la Bolintin. Situată la doar 30 de kilometri de București, în județul Giurgiu, Mănăstirea Buna Vestire oferă un refugiu de liniște și reculegere pentru toți vizitatorii. În anul 2010 a primit o părticică din moaștele Sfântului Ierarh Nectarie al Enginei, atrăgând și mai mulți pelerini în căutare de binecuvântare. Vă invităm să vizitați Mănăstirea Buna Vestire din Bolintin Vale, să descoperiți frumusețea și spiritualitatea acestui loc deosebit. Pentru mai multe informații despre acest obiectiv turistic și multe altele, accesați site-ul nostru trecător.ro. Nu ratați ocazia de a explora Mănăstirea Buna Vestire din Bolintin Vale, un adevărat colț de rai aproape de capitală.
1: De la birou la destinația visurilor tale. Radio Trecător România, soundtrack-ul călătoriilor tale. Muzică de ieri și de azi. Inspirație pentru mâine.

0: Radio Trecător, este ora 3 după amiaza. Planifică-ți următoarea destinație în timp ce muzica îți alimentează visurile. Totul începe acum.
1: Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice. Accesează harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro.

0: Descoperiți mănăstirea Ghigiu, o adevărată oază de liniște și spiritualitate situată în județul Prahova, aproape de Ploiești. Așezământul are rădăcini istorice, ce datează din secolul al XVI-lea, iar biserica actuală a fost construită în 1858 și pictată de renumitul Gheorghe Tătărescu. Aici se află icoana făcătoare de minuni ai Maicii Domnului, Siriaca, un dar prețios din Siria și izvorul tămăduitor care atrage pelerini din toate colțurile țării. În timpul tumultoasei sale istorii, mănăstirea a fost distrusă de războaie și incendii, dar mereu a renăscut, fiind restaurată în anii 50 de patriarhul Justinian Marina. Mănăstirea Ghigiu este locul perfect pentru reculegere și descoperirea unui colț de patrimoniu autentic românesc. Vă invităm să aflați mai multe despre acest loc încărcat de istorie și credință pe site-ul nostru trecător.ro, unde promovăm cele mai frumoase obiective turistice din România. Mănăstirea Ghigiu vă așteaptă!
1: E timpul să visezi la vacanțe și la locuri uimitoare. Cu Radio Trecător România, fiecare zi e o călătorie.

simți nevoia să evadezi, rămâi cu noi. Radio Trecător România îți aduce muzică bună, povești și inspirație pentru următoarea ta călătorie. Radio Trecător, visăm împreună!

E timpul să visezi, să explorezi, să călătorești. Radio Trecător România, muzică bună și povești din toate colțurile lumii. Rămâi pe frecvență și călătorești alături de noi.

0: În Parcul Național Munții Măcinului, traseul Kozluk pornește din Greci și trece printr-un peisaj vechi, cald și surprinzător. Păduri, poieni de stepă, stâncării și văi liniștite. Drumeția urmărește Valea Kozluk, ajunge spre Teiul Strâmb, Baia de Aramă, Pietrele Lacului și Vârful Conaciu, apoi revine prin Valea Plopilor și Pietrele Mariei. Traseul Kozluk are dificultate medie și durează aproximativ 7 ore, fiind potrivit pentru cei obișnuiți cu mersul pe jos. Primăvara, zona poate aduce bujori, păsări și broaște țestoase, iar numele Kozluk amintește de un vechi loc turcesc din apropierea satului Greci. Pentru natură dobrogeană, panorame și munți cu istorie foarte veche, descoperă traseul Kozluk și alte destinații frumoase pe trecător.ro.
1: Vacanța nu e doar o destinație, ci fiecare moment trăit pe drum. Lasă muzica să-ți fie ghidul în această aventură. Radio Trecător.

Lasă-te purta de magia anilor 70, 80 și 90. Sunetele care au scris istorie, acum la Radio Trecător România, locul unde amintirile prind viață.

Fie că ești pe drum, acasă sau la malul mării, Radio Trecător România îți oferă un moment de relaxare. Pornește la drum cu muzica amintirilor tale.

0: În Parcul Național Retezat, aproape de fratele său mai înalt, Peleaga, se ridică vârful Păpușa, la 2508 metri altitudine. Este al doilea vârf al munților Retezat și unul dintre marile repere alpine ale României. Vârful Păpușa oferă priveliști spre lacuri glaciare, creste stâncoase și căldări largi, într-un peisaj în care muntele se arată aspru și limpede. Drumeția este solicitantă, de dificultate medie spre grea, mai ales pe circuitele care leagă Peleaga, Păpușa și zona lacului Bucura. Nu este un traseu de grabă, ci unul pentru pași calculați, vreme bună și echipament potrivit. Descoperă vârful Păpușa și alte destinații spectaculoase pe trecător.ro.
1: Muzica bună transformă orice drum într-o poveste memorabilă. Radio Trecător România, povestea ta continuă.

Ce facem noi? Îți aducem muzică bună și te plimbăm prin cele mai frumoase colțuri de țară. Ce faci tu? Dansezi, visezi și poate dai un mail înapoi la birou. Sau nu? Radio Trecător, pentru suflete nomade.

0: Este ora 4 după amiază la Radio Trecător. Descoperă locuri minunate și lasă-te inspirat de ritmurile care îți deschid calea spre noi aventuri. Fiecare moment e o invitație să visezi și să explorezi.
1: Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți, la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice. Harta României cu obiective turistice îți dezvăluie cele mai fascinante destinații. Planifică-ți călătoriile cu ușurință și explorează frumusețile țării în detaliu. Începe aventura chiar acum și dă click pe harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro, locul unde pasiunea pentru călătorii întâlnește inspirația.

0: masivul Piatra Craiului, pe traseul care urcă din Plaiul Foii spre refugiul Șpirlea, la Zăplas deschide una dintre cele mai spectaculoase ferestre de piatră ale muntelui. Arcadele naturale, săpate în calcar de apă, vânt și timp, par porți suspendate spre abrupturile Craiului. La Zăplaz poate fi destinație în sine, într-o drumeție solicitantă sau punct de trecere spre traseul La Lanțuri, mult mai tehnic și recomandat doar celor cu experiență. Zona cere echipament bun, vreme stabilă și atenție la stâncă. Pentru arcade de piatră, munte autentic și priveliști puternice, descoperă La Zăplaz pe trecător.ro, acolo unde România se vede prin locuri care merită povestite.
1: Ori e soare, ori ninge, e tot timpul loc de o evadare. Radio Trecător România. Drumul tău spre bine.

0: Pe drumul dintre dealurile Argeșului descoperi un colț de liniște divină, mănăstirea Valea Mănăstirii. Ascunsă între păduri și legende, această oază de pace își poartă povestea încă din secolul al XVII-lea. Se spune că fiecare piatră a fost așezată cu rugăciune, iar clopotul cheamă la reculegere sufletele călătorilor de pretutindeni. Trecutul întâlnește prezentul la mănăstirea Valea Mănăstirii, unde liniștea naturii se împletește cu frumusețea lăcașului sfânt. Vrei să descoperi povestea acestui loc încărcat de spiritualitate? Intră pe trecător.ro și află de ce mănăstirea Valea Mănăstirii este una dintre comorile ascunse ale Argeșului. Trecem împreună prin istorie și spiritualitate. Radio Trecător România. Locuri de vizitat, muzică de povestit.
1: Fie că urci, cobori sau te pierzi pe drumuri noi, ai mereu un prieten în difuzoare. Radio Trecător România.

0: În pădurea Dumbrava Poienari, comuna Baia de Fier, sute de trunchiuri de copaci au devenit coloane roșii, galbene, verzi și albastre. Pădurea colorată! Proiectul artistului Mihai Țopescu, cunoscut și ca Grădina Paradisului, a fost creat ca un semnal împotriva defrișărilor ilegale. Culorile nu acoperă natura, ci atrag atenția asupra ei. Pădurea colorată este un loc de plimbare ușoară, potrivit pentru fotografii și pentru câteva minute de liniște printre arbori. Vizitează cu grijă Pădurea colorată și descoperă alte locuri aparte din România pe trecător.ro.
1: Vrei să fii productiv? Nu putem ajuta cu asta. Dar putem să spunem cea mai bună muzică. Radio Trecător România, ritmuri leneșe și vibe-uri de vacanță.

0: Ora 17 la Radio Trecător. Fiecare apus spune o poveste, iar melodiile noastre te inspiră să creezi povești noi în călătoriile tale.
1: Descoperă harta trecător.ro, ghidul perfect pentru iubitorii de drumeții și aventură. Îți oferă peste 1000 de trasee montane marcate clar pentru o orientare ușoară. Explorează cascade impresionante, mănăstiri istorice și peșteri fascinante, toate localizate pe o hartă interactivă. Fie că vrei să planifici o excursie sau să afli cele mai bune locuri de vizitat, hartatrecător.ro te ajută să ajungi la destinațiile tale preferate. Intră acum pe site-ul hartatrecător.ro și începeți aventura!

pe Valea Oituzului, într-un loc încărcat de istorie, unde memoria luptelor amintește de deviza „Pe aici nu se trece”, se ridică Mănăstirea Codreanu. Așezată în comuna Oituz, județul Bacău, mănăstirea poartă hramurile Sfinții Împărați Constantin și Elena și Sfântul Proroc Ilie Tezviteanul. Mănăstirea Codreanu impresionează prin liniștea locului, prin arhitectura îngrijită și prin legătura cu frumusețea Văii Oituzului. Pentru pelerini și călători, Mănăstirea Codreanu este un popas de reculegere, credință și memorie românească. Descoperă mai multe locuri de poveste pe trecător.ro. Inspirăm momente, conectăm oameni. Radio Trecător România, mai mult decât muzică, un partener de drum.

Pe valuri de muzică și povești ajungem împreună în cele mai frumoase locuri din România. Radio Trecător România. Sometimes the world is a valley of

0: descoperă liniștea și spiritualitatea la mănăstirea Buna Vestire din Oradea. Fondată în anul 1997, această oază de credință se află în cartierul Episcopia Bihor, pe strada Matei Corvin, numărul 234A. Aici poți vizita biserica principală, restaurată cu grijă, altarul de vară cu hramul Sfinților Apostoli Petru și Pavel și Sfântul Nicolae, precum și paraclisul dedicat Sfântului Mare Mucenic Mina. Pentru a ajunge la mănăstirea Buna Vestire, poți folosi liniile de autobuz 11, 22 sau 35. Planifică-ți vizita și află mai multe detalii pe trecător.ro.
1: Zborii pe șosea, simți libertatea, iar muzica e cu tine. Radio Trecător România, ritmul drumului tău.

De la răcoarea pădurilor la orizontul nesfârșit al drumului, muzica perfectă ți este alături. Radio Trecător România, acompaniamentul ideal pentru fiecare kilometru.

0: munții Apuseni la Roșia Montană, Tăul Brazi pare astăzi un loc de liniște, cu apă, pădure și priveliști de munte. Dar povestea lui vine din lumea mineritului. Tăurile au fost lacuri artificiale create pentru a strânge apa necesară șteampurilor, morile care sfărâmau minereul aurifer. Tăul Brazi face parte din peisajul cultural minier al Roșiei Montane, un loc unde natura și istoria aurului se întâlnesc la fiecare pas. Vizita este ușoară, potrivită pentru o plimbare relaxată, fotografii și înțelegerea vechilor lucrări hidrotehnice ale zonei. Descoperă Tăul Brazi și alte destinații cu poveste pe trecător.ro.
1: Descoperă România, trăiește muzica. Radio Trecător, locul unde călătoriile și melodiile de poveste se întâlnesc. Trecător.ro.

0: Radio Trecător, este ora 18. Seara începe cu gânduri despre locuri magice și aventuri viitoare. Inspiră-te cu noi!
1: Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice, harta României cu obiective turistice îți dezvăluie cele mai fascinante destinații. Planifică-ți călătoriile cu ușurință și explorează frumusețile țării în detalii. Începe aventura chiar acum. Accesează harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro. Locul unde pasiunea pentru călătorii întâlnește inspirația.

0: Descoperă liniștea și spiritualitatea la Mănăstirea Cârcea, un colț de rai situat la doar 10 km de Craiova. Cu o istorie ce se întinde pe secole, Mănăstirea Cârcea a fost inițial un așezământ monahal pentru călugări, dovadă fiind crucea de piatră cu inscripții chirilice, aflată în apropierea altarului actualei biserici. Astăzi, Mănăstirea Cârcea este un loc de reculegere pentru maici, sub îndrumarea Maicii Starețe Eleonora Cristofir, fiica ctitorilor Joachim și Sofronia. Vizitează Mănăstirea Cârcea pentru a te bucura de frumusețea picturilor realizate de maestrul Grigorie Popescu Mușcel și pentru a te conecta cu tradiția spirituală a locului. Pentru mai multe detalii despre acest loc deosebit și alte destinații spirituale, accesează trecător.ro.
1: Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

Radio Trecător România, mai mult decât un radio, un partener de drum. Ascultă, simte, explorează.

0: Pe meleagurile muscelene din Stoienești, județul Argeș, aproape de Cotenești și de drumul vechilor pelerini, se află schitul Sfântul Ierarh Modest, un loc retras, ridicat la peste 900 de metri altitudine, pe malul drept al Dâmboviței. Aici, liniștea poienilor, aerul curat și clopotul care răsună peste dealuri dau sentimentul unei opriri din timp. Schitul Sfântul Ierarh Modest poartă numele Sfântului cunoscut în tradiția ortodoxă ca ocrotitor al animalelor și al gospodăriilor, iar locul păstrează farmecul simplu al credinței de munte. După încercarea grea a incendiului din 2020, biserica a renăscut, devenind simbol al speranței. Descoperă schitul Sfântul Ierarh Modest și alte locuri de poveste pe trecător.ro.
1: Pentru un concediu reușit, trecător.ro. Muzica ta pentru vacanță.

0: Come on, y'all, dude. Y'all are crazy, man.
1: Noi promovăm România. Trecător.

0: în județul Bacău, pe Valea Oituzului, aproape de satul Poiana Sărată, cascada Caraslău este un popas mic, dar plăcut, într-un decor de pădure, stâncă și apă limpede. Pârâul Caraslău coboară în două trepte, de la aproximativ 5 metri, apoi se varsă în râul Oituz, chiar lângă drumul care leagă Moldova de Transilvania. Cascada Caraslău se află la doar câțiva pași de DN11, fiind potrivită pentru o oprire scurtă, fotografii și răgaz în natură. Vizitează cascada Caraslău, descoperă frumusețea discretă a Văii Oituzului și intră pe trecător.ro pentru mai multe destinații cu poveste.
1: Călătoriți în România sau doar doriți să explorați locuri noi? Harta trecător.ro este ghidul vostru perfect. Indiferent dacă sunteți pasionați de drumeții sau doar vreți să descoperiți locuri minunate, acest site oferă toate traseele de drumeție din România, cu marcaje clare și variate, cum ar fi triunghiuri roșii, cruci albastre, benzi galbene și multe altele. Și nu doar atât, harta vă ghidează spre cascade spectaculoase, peșteri fascinante și rezervații naturale ascunse. Iar totul e disponibil și offline, direct pe telefonul tău. Simplu de folosit, harta.întrecător.ro devine companionul ideal pentru oricine vrea să se orienteze rapid și să descopere frumusețile naturii. Accesați harta-trecător.ro și începeți aventura!

Este ora 19 la Radio Trecător. Lasă muzica să-ți poarte pașii prin peisaje de vis și momente de neuitat. Călătoria începe aici. Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care ți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: platoul Bucegi, acolo unde vântul și vremea au modelat piatra timp de mii de ani, se află Sfinxul din Bucegi, una dintre cele mai cunoscute formațiuni naturale din România. Privit din unghiul potrivit, blocul de piatră pare să aibă profil uman. Iar de aici au apărut povești despre chipuri dacice, energii misterioase și asemănări cu Sfinxul egiptean. Sfinxul din Bucegi se vizitează ușor din zona Babele, mai ales cu acces pe telecabină, dar vremea de pe platou trebuie mereu verificată. Pentru stâncă, legendă și panorame de munte, descoperă Sfinxul din Bucegi și alte destinații spectaculoase pe trecător.ro.
1: Asculți radio trecător.ro. Vacanța ta, muzica noastră.

0: un radio, o călătorie prin muzică, povești și locuri de neuitat.
1: La poalele munților Făgăraș, aproape de drumul care urcă spre Transfăgărășan, se află Mănăstirea Cârțișoara, un loc unde liniștea pădurii se împletește cu istoria. Atestată încă din vremea lui Mircea cel Bătrân, vechea vatră monahală a trecut prin foc, uitare și renaștere, păstrând povestea credinței din țara Făgărașului. Mănăstirea Cârțișoara poartă hramul Sfinților Apostol Petru și Pavel și atrage prin simplitate, lumină și pace. Un popas pentru suflet, între munte, rugăciune și drumuri de poveste. Descoperă Mănăstirea Cârțișoara și alte locuri care merită văzute pe trecător.ro.

Ești gata de o călătorie de neuitat? Descoperă România pas cu pas pe trecător.ro, ghidul tău pentru cele mai frumoase obiective turistice. Inspirație pentru vacanțe, povești fascinante și peisaje de poveste, toate la un click distanță. Intră pe trecător.ro și lasă-ți sufletul să călătorească. Radio Trecător, sunetul care te poartă spre destinațiile visurilor tale.

descoperiți mănăstirea Tisa Silvestri, un loc încărcat de istorie și spiritualitate situat la doar 25 de km de Bacău, în satul Tisa Silvestri. Fondată inițial în secolul al XVII-lea de către Nicolae Iorașcu, pe Moșia Silvestri, mănăstirea a traversat perioade de transformare și renaștere. Prima atestare documentară datează din 13 aprilie 1729, când un răzeș a donat schitului o parte din satul Mărmureni Vaslui. De-a lungul timpului, mănăstirea Tisa Silvestri a fost martora unor evenimente semnificative, inclusiv secularizarea averilor mănăstirești din 1863-1864, care a adus la închiderea sa temporară. Astăzi, mănăstirea a renăscut devenind un sanctuar al credinței și tradiției. Vizitatorii pot admira Biserica Mare, construită în stil moldovenesc, și se pot bucura de liniștea și frumusețea locului. Pentru mai multe informații despre mănăstirea Tisa Silvestri și alte destinații deosebite, vizitați trecător.ro.

0: Ora 20 la Radio Trecător. Fiecare melodie te duce mai aproape de destinațiile care îți fac sufletul să zâmbească. Descoperă, visează, explorează.
1: E timpul să descoperim împreună comorile ascunse ale României, doar la Radio Trecător România.

Radio Trecător România. Muzică de vacanță, fără stres de bagaje. Intră cu noi în vibe-ul perfect de călătorii și... adio, griji!

Deasupra stațiunii Lacul Roșu, în munții Giurgeu-Hășmaș, vârful Suhardul Mic oferă una dintre cele mai frumoase priveliști asupra lacului și a pădurilor din jur. Traseul pornește din zona stațiunii, urcă prin pădure spre șaua Suhardului, apoi continuă mai susținut până pe platoul de Belvedere. Vârful Suhardul Mic este o drumeție de dificultate medie, de aproximativ o oră și jumătate la urcare, potrivită celor care vor un traseu scurt, dar cu răsplată vizuală puternică. Sus, Lacul Roșu se vede între culmi ca o pată de lumină în mijlocul muntelui. Pentru panorame, aer curat și fotografii memorabile, descoperă vârful Suhardul Mic și alte destinații frumoase pe trecător.ro.

Planifici vacanțe imaginare în timpul ședinței? Perfect! Radio Trecător e aici să te inspire cu muzică din anii 70 până azi și povești despre cele mai faine locuri din România.

0: În inima orașului Carei, castelul Caroli păstrează eleganța unei vechi familii nobiliare și istoria unui loc care s-a schimbat odată cu vremurile. La început a fost reședință fortificată, apoi cetate de apărare, iar mai târziu castel romantic, cu turnuri, ferestre neogotice și un parc care îi amplifică farmecul. Castelul Caroli nu impresionează doar prin arhitectură, ci și prin povestea transformărilor sale, de la ziduri de apărare la spațiu cultural și muzeal. Astăzi, camerele sale readuc atmosfera aristocratică de altădată. Descoperă castelul Caroli și alte locuri cu istorie pe trecător.ro.
1: De la birou la destinația visurilor tale. Radio Trecător România, soundtrack-ul călătoriilor tale. Muzică de ieri și de azi. Inspirație pentru mâine.

visezi la o escapadă în natură? Descoperă traseele de poveste ale munților cu site-ul harta.trecător.ro. Trasee turistice pentru toate gusturile, de la colinele blânde la vârfurile impunătoare, te așteaptă să le explorezi. Intră acum pe harta.trecător.ro și planifică-ți următoarea aventură în inima munților. Munții noștri sunt gata să spună povești de neuitat. Te așteaptă pe drum!

0: În Dobrogea de Sud, acolo unde drumurile se pierd printre dealuri și liniștea pare coborâtă din alt timp, se află mănăstirea Adâncata, județul Constanța, ridicată pe locul unei vechi biserici de piatră, începută în 1920, așezarea poartă povestea unui sat părăsit, dar nu uitat. Războiul, anii grei și plecarea oamenilor au lăsat urme adânci, însă credința a rămas. Mănăstirea Adâncată atrage prin izolarea ei, prin tăcerea locului și prin sentimentul că fiecare piatră păstrează o rugăciune. Un colț de Dobroge unde istoria nu se citește doar, ci se simte. Descoperă Mănăstirea Adâncată și alte locuri încărcate de poveste pe trecător.ro.
1: Timpul să visezi la vacanță.

Voia să evadezi? Rămâi cu noi! Radio Trecător România îți aduce muzică bună, povești și inspirație pentru următoarea ta călătorie. Radio Trecător, visăm împreună!

0: Radio Trecător, este ora 21. Seara e perfectă pentru planuri de călătorie și vise mărețe. Muzica noastră e busola ta.
1: E timpul să visezi, să explorezi, să călătorești. Radio Trecător România, muzică bună și povești din toate colțurile lumii. Rămâi pe frecvență și călătorește alături de noi.

Vacanța nu e doar o destinație, ci fiecare moment trăit pe drum. Lasă muzica să-ți fie ghidul în această aventură. Radio Trecător România.

0: descoperiți liniștea și spiritualitatea la Mănăstirea Sfânta Treime din Soporul de Câmpie, situat la 50 de kilometri de Cluj-Napoca, în mijlocul naturii, pe dealurile Soporului, lângă o frumoasă pădure de pin. Fondată în anul 1992, la inițiativa preotului Nicolae Pașca, mănăstirea amintește de vechea vatră monahală de la Berchieșu, dispărută de multă vreme, dar neuitată de oamenii din zonă. În 8 septembrie 1992, arhiepiscopul Teofil Hernineanu a înființat aici un schit și a pus piatra de temelie pentru biserica viitorului așezământ monahal. În anul 1994, schitul s-a transformat în mănăstire, iar un an mai târziu a fost instalată noua obște, formată din monahi de la mănăstirea Nicula, în frunte cu arhimandritul Dumitru Copzaru. Mănăstirea Sfânta Treime din Soporul de Câmpie este cunoscută și pentru frumusețea și arhitectura sa deosebită, care atrage numeroși pelerini și turiști. Vă invităm să vizitați Mănăstirea Sfânta Treime din Soporul de Câmpie, să descoperiți frumusețea acestui loc și să vă bucurați de liniștea și spiritualitatea pe care le oferă. Pentru mai multe informații despre acest obiectiv și alte destinații deosebite, vizitați site-ul trecător.ro.
1: Lasă-te purta de magia anilor 70, 80 și 90. Sunetele care au scris istorie, acum la Radio Trecător România, locul unde amintirile prind viață.

Fie că ești pe drum, acasă sau la malul mării, Radio Trecător România îți oferă un moment de relaxare. Pornește la drum cu muzica amintirilor tale.

Ce facem noi? Îți aducem muzică bună și te plimbăm prin cele mai frumoase colțuri de țară. Ce faci tu? Dansezi, visezi și poate dai un mail înapoi la birou. Sau nu? Radio Trecător, pentru suflete nomade.

0: descoperă splendoarea istoriei și spiritualității la mănăstirea Cozia, una dintre cele mai vechi și impresionante mănăstiri din România. Situată pe malul Oltului, această bijuterie arhitecturală te poartă în timp, în epoca lui Mircea cel Bătrân, ctitorul său. Admiră freșcele unice și liniștea care îți învăluie sufletul. Planifică-ți călătoria și lasă-te cucerit de farmecul autentic al mănăstirii Cozia. Pentru mai multe informații, vizitează site-ul trecător.ro, ghidul tău complet pentru destinațiile de poveste din România.
1: Visezi să urci pe creste înalte, să descoperi chei adânci sau să te pierzi în pădurile de conifere? Cu harta.trecător.ro, fiecare colț al munților tăi favoriți devine o poveste de neuitat. Trasee ce duc pe vârfuri învăluite în mister, prin chei spectaculoase și pe poteci ascunse doar pentru cei curajoși. Intră acum pe harta.trecător.ro și începeți călătoria. Munții noștri te cheamă, iar tu ești gata să-i explorezi.

0: În inima munților Apuseni, la peste 1000 de metri altitudine, acolo unde pădurile Bihorului păstrează liniștea izvoarelor reci, se află mănăstirea Stâna de Vale din Bihor. Așezată în stațiunea Stâna de Vale, aproape de vestitul izvor al minunilor, mănăstirea poartă hramul Sfinților Apostoli Petru și Pavel și cheamă la popas, reculegere și descoperire. Locul are farmec de poveste. Se spune că apa rece a izvoarelor era căutată odinioară pentru puterea ei binefăcătoare, iar muntele păstrează și astăzi această aură de taină. Mănăstirea Stâna de Vale din Bihor nu este doar un reper spiritual, ci și o poartă spre frumusețea stațiunii, spre trasee montane, cascade și liniștea Apusenilor. Descoperă Mănăstirea Stâna de Vale din Bihor și alte locuri de poveste pe trecător.ro.
1: Până la următoarea pauză, lasă muzica să te ducă mai departe. Radio Trecător România, sunetul care te scoate din rutină.

0: Este ora 22 la Radio Trecător. Noaptea dezvăluie farmecul locurilor de poveste. Lasă ritmul muzicii să te poarte spre visuri și noi orizonturi.
1: Fie că urci, cobori sau te pierzi pe drumuri noi, ai mereu un prieten în difuzoare. Radio Trecător România, însoțitorul tău de călătorii.
2: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know.

0: În munții Retezat, județul Hunedoara, vârful Custura Bucurei, este unul dintre acele locuri în care efortul se transformă în priveliște. Aflat la 2369 de metri, pe creasta principală a Retezatului, vârful deschide panorame largi spre lacul Bucura, căldarea pietrele, peleaga și culmile stâncoase din jur. Drumeția spre vârful Custura Bucurei este dificilă și lungă, de aproximativ 8 până la 10 ore dinspre Poiana Cârnic, prin cabana Gențiana și șaua Custura Bucurei, potrivită celor obișnuiți cu muntele. Nu este un traseu de grabă, ci unul pentru vreme bună, echipament serios și pași calculați. Descoperă vârful Custura Bucurei și alte destinații spectaculoase pe trecător.ro.
1: Și când lucrezi, poți visa la drumuri noi. Radio Trecător România, muzica celor mereu în mișcare.

Vrei să fii productiv? Nu putem ajuta cu asta. Dar putem să spunem cea mai bună muzică. Radio Trecător România, ritmuri leneșe și vibe-uri de vacanță.

0: În munții Neamțului, departe de agitația drumurilor mari, se ascunde Schitul Bahrin, Sfântul Paisie. O mică bijuterie de lemn ridicată după 1990 de comunitatea rușilor lipoveni din Piatra Neamț. Aici, bisericuța din bârne și chiliile din trunchiuri de copaci păstrează simplitatea unei lumi retrase în care liniștea pare să aibă propria ei poveste. Schitul Bahrin, Sfântul Paisie, nu impresionează prin monumentalitate, ci prin smerenie, izolare și farmecul unei așezări lipovenești de rit vechi. Drumul forestier până la poartă adaugă locului un aer de căutare și descoperire. Schitul Bahrin, Sfântul Paisie, un popas discret pentru suflet și privire în județul Neamț. Descoperă mai multe locuri speciale pe trecător.ro.
1: Știai că România ascunde comori care așteaptă să fie descoperite? Harta României cu obiective turistice de petrecător.ro este ghidul tău perfect pentru aventuri memorabile. De la cetăți medievale la peisaje naturale uluitoare și tradiții autentice, Harta României cu obiective turistice îți arată tot ce merită să vizitezi. Fie că vrei un weekend relaxant sau o vacanță plină de descoperiri, acest site este cheia ta spre destinații de poveste. Descoperă magia țării pas cu pas, accesând Harta României cu obiective turistice, doar pe trecător.ro, portalul tău către frumusețea autentică.

0: Pe colinele liniștite ale Mureșului, acolo unde drumul urcă spre cer, se află Mănăstirea Cipăieni, un loc de rugăciune închinat Sfântului Proroc Ilie Tezviteanul. Ridicată după 1996, mănăstirea pare vegheată de lumina aspră și curată a profetului care, potrivit tradiției biblice, a chemat foc din cer și a rămas simbol al credinței neclintite. Între Sângeri și Cipăieni, pe o înălțime care domină împrejurimile, mănăstirea Cipăieni atrage prin liniște, simplitate și priveliști care îndeamnă la reculegere. Descoperă povestea locului, drumul și frumusețea acestui colț de spiritualitate. Mănăstirea Cipăieni te așteaptă în județul Mureș. Mai multe destinații găsești pe trecător.ro.
1: Radio Trecător România. Muzica ce te poartă prin timp și locuri de poveste.

ora 23 la Radio Trecător. Ritmurile nopții te conduc spre gânduri de evadare. Călătorește cu inima oriunde te-ai afla. Zbori pe șosea, simți libertatea, iar muzica e cu tine. Radio Trecător România, ritmul drumului tău.

0: descoperă mănăstirea Izvorul Mureșului, un loc de spiritualitate și legendă, situat la poalele Hășmașului Mare, între râurile Mureș și Olt. Fondată în anul 1996, mănăstirea Izvorul Mureșului poartă hramul Adormirea Maicii Domnului și impresionează prin arhitectura sa în stil brâncovenesc. Se spune că în aceste locuri, izvorul natural al Mureșului, cunoscut sub numele de Izvorul Maria, are puteri tămăduitoare, atrăgând pelerini din toate colțurile țării. Vizitând mănăstirea Izvorul Mureșului, vei descoperi ateliere de pictură, tricotaje și sculptură, unde maicile lucrează cu dăruire, continuând tradițiile străvechi. Pentru a afla mai multe despre mănăstirea Izvorul Mureșului și alte destinații deosebite, accesează trecător.ro.
1: De la răcoarea pădurilor la orizontul nesfârșit al drumului, muzica perfectă îți este alături. Radio Trecător România, acompaniamentul ideal pentru fiecare kilometru.

Descoperă România. Trăiește muzica. Radio Trecător. Locul unde călătoriile și melodiile de poveste se întâlnesc. Trecător.ro.

De la munți semeți la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice. Accesează harta României cu obiective turistice, doar pe trecător.ro.

0: Ascundeți-vă pentru câteva clipe în tăcerea sfântă a mănăstirii Balș din Botoșani, un loc încărcat de mister și credință. Construită pentru prima dată în anul 1766 de boierul Grigore Balș și mistuită chiar în același an într-un conflict de moșii, povestea continuă abia peste decenii, când monahia Ecaterina, cu sprijinul lui Lascăr Sturza, ridică în 1835 zidurile de piatră care rezistă până astăzi. Se spune că într-o vară a răsărit un cireș chiar sub acoperișul Sfintei Biserici, un semn al renașterii, o legendă care încă încântă și emoționează. Astăzi, mănăstirea Balș din Botoșani strălucește în liniștea codrilor seculari, loc al hramului Sfânta Treime, unde rugăciunea și tradiția continuă să împletească trecutul cu prezentul. Veniți să simțiți cum aerul, zidurile și sufletele viețuitoarelor vă înveșmântează în har. Vizitați mănăstirea Balș din Botoșani și descoperiți un colț de eternitate. Pentru mai multe povești și călăuză spre destinații pline de farmec, vizitați trecător.ro.
1: Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care ți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: Descoperiți Mănăstirea Soveja, un loc încărcat de istorie și spiritualitate, situat la intrarea în pitoreasca stațiune Soveja din județul Vrancea. Titorită între anii 1640 și 1645 de domnitorul Matei Basarab, Mănăstirea Soveja a fost ridicată ca semn al împăcării cu Vasile Lupu, domnitorul Moldovei, fiind cunoscută și sub numele de Dobromira, care înseamnă bună pace. Acest lăcaș de cult poartă hramul nașterii Domnului și a fost martorul multor evenimente istorice, inclusiv exilul scriitorului Aleco Russo, care a cules aici celebra baladă Miorița. Astăzi, Mănăstirea Soveja își deschide porțile pentru toți cei care doresc să se reculeagă și să descopere frumusețea tradițiilor noastre. Pentru mai multe detalii despre acest loc deosebit și alte obiective turistice din zonă, vizitați site-ul trecător.ro.
1: De la cântece clasice la descoperiri noi. Radio Trecător România, ritmul călătoriilor tale.

Radio Trecător România, mai mult decât un radio, un partener de drum. Ascultă, simte, explorează.

0: Radio Trecător, este ora 20:04. O nouă zi se apropie, plină de aventuri și descoperiri. Cu noi, lumea devine mai aproape.
1: Pentru un concediu reușit, trecător.ro. Muzica ta pentru vacanță.

Descoperiți Mănăstirea Voivozi din Bihor, un loc încărcat de istorie și spiritualitate. Fondată în secolul al XII-lea, mănăstirea a fost inițial subordonată Mănăstirii Peri, situată astăzi în Ucraina. Legenda spune că numele Voivozi provine de la voievozii Balc și Drag, nepoții lui Dragoș Descălecătorul, care au întărit legătura cu aceste meleaguri. Astăzi, Mănăstirea Voivozi păstrează o biserică de lemn din anul 1700, declarată monument istoric. Remarcabilă prin elemente sculptate sub formă de cap de cal, menite să alunge duhurile rele. Pictura interioară, deși parțial deteriorată, oferă imagini sugestive, precum fecioarele nebune și mucenițele, creând un contrast puternic. În pronaos, un chip straniu cu trup de om și râț de porc, ținând în mână simbolul morții, amintește de efemeritatea vieții. Pentru a afla mai multe despre Mănăstirea Voivozi și alte obiective turistice fascinante, vizitați trecător.ro. Noi promovăm România. Trecător.ro.

descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți, la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice, harta României cu obiective turistice îți dezvăluie cele mai fascinante destinații. Planifică-ți călătorile cu ușurință și explorează frumusețile țării în detaliu. Începe aventura chiar acum și dă click pe harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro, locul unde pasiunea pentru călătorii întâlnește inspirația.

0: pe Transfăgărășan, între Cabana Capra și Lacul Bâlea, Cascada Capra oferă unul dintre cele mai spectaculoase popasuri din Munții Făgăraș. Apa coboară din zona Lacului Capra și cade peste stânci de la aproximativ 35 până la 40 de metri, într-un decor alpin puternic cu piatră, jnepeni și aer rece de altitudine. Cascada Capra se află chiar lângă șosea, ceea ce o face ușor de admirat în timpul unei călătorii pe Transfăgărășan. Vizitează Cascada Capra, oprește-te câteva minute să vezi forța muntelui și intră pe trecător.ro pentru mai multe destinații cu poveste.
1: Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: Descoperiți mănăstirea Piatra Tăieturii, un colț de rai situat la 1700 de metri altitudine, în munții Bistriței. Fondată în anul 1933 de ieromonahul Iosif Achirilei, mănăstirea a fost sfințită pe 8 septembrie același an, nașterea Maicii Domnului. De-a lungul timpului a trecut prin încercări grele, fiind desfințată în anul 1959 și demolată în 1962. Însă, în anul 1990, sub binecuvântarea înalt preasfințitului Pimen, a renăscut din propria cenușă. Astăzi, mănăstirea Piatra Tăieturii își întâmpină pelerinii cu o biserică ridicată pe locul vechiului schit, adăpostind mormântul ctitorului său. Numele mănăstirii provine de la stânca impunătoare din vârful muntelui, integrat armonios în complexul monahal. La baza acestei stânci se află o peșteră pictată și sfințită cu hramul Sfântului Antonie cel Mare. Se spune că în timpul războiului, stânca a servit drept cuib de mitralieră, iar peștera a oferit adăpost călugărilor și localnicilor. Pentru a ajunge la mănăstirea Piatra Tăieturii, urmați traseul din comuna Panaci, județul Suceava. Pentru mai multe detalii despre acest loc deosebit, vizitați trecător.ro.
1: De la cântece clasice la descoperiri noi. Radio Trecător România, ritmul călătoriilor tale.

0: Radio Trecător este ora 1. Este timpul să visezi la o călătorie nocturnă prin orașele care nu dorm niciodată. Ascultă muzica momentului și inspiră-te să descoperi magia lumii.
1: Descoperă România autentică pe Radio Trecător, mai mult decât un radio, o călătorie prin muzică, povești și locuri de neuitat.

0: În județul Hunedoara, la Bampotoc, I Giardini di Zoie aduce un colț de eleganță italiană în mijlocul Transilvaniei. Alei atent desenate, garduri vii, flori, fântâni, terase și obiecte decorative din Italia formează o grădină spectaculoasă creată cu răbdare de Giovanni Salvatelli. I Giardini di Zoie poartă numele nepoatei sale, Zoe, și a devenit un loc al echilibrului, al fotografiilor frumoase și al plimbărilor tihnite. Nu este o drumeție, ci o experiență de relaxare, culoare și detaliu potrivită pentru o oprire liniștită în Hunedoara. Descoperă-i Giardini di Zoie pe trecător.ro, acolo unde locurile frumoase ale României prind poveste.
1: Descoperă harta trecător.ro, ghidul perfect pentru iubitorii de drumeții și aventură. Îți oferă peste 1000 de trasee montane marcate clar pentru o orientare ușoară. Explorează cascade impresionante, mănăstiri istorice și peșteri fascinante, toate localizate pe o hartă interactivă. Fie că vrei să planifici o excursie sau să afli cele mai bune locuri de vizitat, harta trecător.ro te ajută să ajungi la destinațiile tale preferate. Intră acum pe site-ul harta trecător.ro și începeți aventura.

Descoperă liniștea sufletului la mănăstirea Frăsinei, locul unde timpul pare să stea în loc, iar spiritualitatea te învăluie la fiecare pas. Cunoscută drept Atosul României, mănăstirea Frăsinei impresionează prin arhitectura sa unică și prin tradiția monahală autentică. Aici se păstrează cu sfințenie regula Sfântului Calinic de la Cernica, care interzice accesul femeilor în mănăstire. O tradiție rar întâlnită, dar profund respectată. Împrejurimile oferă un peisaj de poveste, iar rugăciunea se simte în aerul pur al vâlcii. Dacă vrei să descoperi un loc cu adevărat special, mănăstirea Frăsinei te așteaptă să te reconectezi cu tine însuți. Află mai multe despre acest loc unic pe trecător.ro, ghidul tău pentru cele mai fascinante obiective turistice din România. Lista completă și actualizată cu cele mai frumoase obiective turistice. Trecător.ro

Radio Trecător România. Muzică de vacanță, fără stres de bagaje. Intră cu noi în vibe-ul perfect de călătorii și... adio, griji!

Situl Sfântul Mina de la Borlești-Mastacăn are ceva din povestea locurilor care s-au ridicat din încercare. Aici, pe dealurile bătute de vânt, printre văi și drumuri care cer răbdare, s-a ridicat o bisericuță de lemn închinată Sfântului Mina, după care locul și-a continuat viața monahală cu discreție și credință. Nu e un așezământ care se impune prin fast, ci prin drumul până la el și prin senzația că ai ieșit pentru o clipă din lumea grăbită. Mai multe povești adevărate, petrecator.ro. Planifici vacanțe imaginare în timpul ședinței? Perfect! Radio Trecător e aici să te inspire cu muzică din anii 70 până azi și povești despre cele mai faine locuri din România.

0: De la birou la destinația visurilor tale. Radio Trecător România, soundtrack-ul călătoriilor tale. Muzică de ieri și de azi. Inspirație pentru mâine.
1: Mergeai tăcut pe coridor.

0: Radio Trecător este ora 2. Sub clar de lună sau luminile orașului, visele de călătorie prind contur. Lasă muzica să te conducă spre destinații de poveste.
1: Nu aștepta vacanța perfectă. Dă play și pornește. Radio Trecător România. Călătoria începe aici.

Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice, harta României cu obiective turistice îți dezvăluie cele mai fascinante destinații. Planifică-ți călătoriile cu ușurință și explorează frumusețile țării în detalii. Începe aventura chiar acum. Accesează harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro. Locul unde pasiunea pentru călătorii întâlnește inspirația.

0: pe Valea Cernei, în stațiunea Băile Herculane, cădițele termale naturale păstrează una dintre cele mai simple și mai autentice experiențe ale locului. Aici, apa termală vine direct din adânc și se adună în mici bazine aflate aproape de râu, într-un cadru natural, între munte, piatră și abur cald. Nu este un spa modern și nici o piscină clasică, ci o întâlnire directă cu izvoarele care au făcut faimoase Herculanele încă din antichitate. Cădițele termale naturale de la Băile Herculane trebuie folosite cu grijă. Apa este puternică, iar timpul petrecut în ea trebuie să fie scurt, mai ales fără recomandare medicală. Vizitează cădițele termale naturale de la Băile Herculane, respectă locul și intră pe trecător.ro pentru mai multe destinații cu poveste.
1: E timpul să visezi la vacanțe și la locuri uimitoare. Cu Radio Trecător România, fiecare zi.

simți nevoia să evadezi, rămâi cu noi. Radio Trecător România îți aduce muzică bună, povești și inspirație pentru următoarea ta călătorie. Radio Trecător, visăm împreună!

0: Descoperă liniștea și spiritualitatea la Mănăstirea Sfântul Gheorghe din Țigănești, județul Teleorman. Fondată în anul 2004, această oază de credință se află la doar 1,5 km de șoseaua națională Alexandria-Zimnicea. Mănăstirea Sfântul Gheorghe impresionează prin arhitectura sa tradițională și prin paraclisul cu hramul Bunavestire, târnosit în 2008. Vizitând Mănăstirea Sfântul Gheorghe, vei descoperi un loc de reculegere și rugăciune, ideal pentru cei în căutarea păcii interioare. Pentru mai multe destinații spirituale și turistice, vizitează trecător.ro.
1: Vacanța nu e doar o destinație, ci fiecare moment trăit pe drum. Lasă muzica să-ți fie ghidul în această aventură. Radio Trecător România.

Lasă-te purta de magia anilor 70, 80 și 90. Sunetele care au scris istorie, acum la Radio Trecător România, locul unde amintirile prind viață.

0: I'm not worried.
1: Fie că ești pe drum, acasă sau la malul mării, Radio Trecător România îți oferă un moment de relaxare. Pornește la drum cu muzica amintirilor tale.

0: Pe dealurile liniștite ale Vasluiului, aproape de mănăstirea Morenii, se află schitul Țiclăoani. Un loc tânăr, dar încărcat de pace și rugăciune. Drumul până aici urcă spre o priveliște largă, peste satele și colinele Moldovei, ca o invitație la reculegere. Biserica Schitului, sfințită în anul 2022, poartă hramurile Înălțarea Sfintei Cruci și Sfânta Cuvioasă Parascheva, semne ale credinței și ale răbdării. Schitul Țiclăoani nu impresionează prin vechime, ci prin simplitate, liniște și frumusețea locului retras. Pentru cei care caută o oprire de suflet în județul Vaslui, schitul Țiclăoani merită descoperit. Mai multe destinații de poveste găsiți pe trecător.ro.
1: Muzica bună transformă orice drum într-o poveste memorabilă. Radio Trecător România, povestea ta continuă.

Ce facem noi? Îți aducem muzică bună și te plimbăm prin cele mai frumoase colțuri de țară. Ce faci tu? Dansezi, visezi și poate dai un mail înapoi la birou. Sau nu? Radio Trecător, pentru suflete nomade.

0: Este ora 3, iar Radio Trecător îți aduce ritmurile nopții. Acum e momentul să-ți imaginezi aventuri printre stele și locuri încărcate de mister.
1: Călătoriți în România sau doar doriți să explorați locuri noi? HartaTrecător.ro este ghidul vostru perfect. Indiferent dacă sunteți pasionați de drumeții sau doar vreți să descoperiți locuri minunate, acest site oferă toate traseele de drumeție din România, cu marcaje clare și variate, cum ar fi triunghiuri roșii, cruci albastre, benzi galbene și multe altele. Și nu doar atât. Harta vă ghidează spre cascade spectaculoase, peșteri fascinante și rezervații naturale ascunse. Iar totul e disponibil și offline, direct pe telefonul tău. Simplu de folosit,